Stille og rolige toner og lækker akustisk guitar fra Al Stewart og Year of the Cat, Michael Jackson og Paul McCartney sang Say. Så er det toner fra tv-serien Rita. Det er nemlig Oland her på Speak Out Now. Godmorgen.

Salt and Pepper, og let's talk about sex. Vi har fat i toner fra Oland og Speak Out Now. Endnyderne her klokken 9, så skal vi have fat i Annie Lennox og Dave Stewart. Tilsammen udgjorde de superduoen Eurythmics og giver Sweet Dreams og Made of This. Allerførst, så skal vi nyde Freddie Mercury og resten af drengene i Queen, når de giver Radio Gaga. Come on.

Christian Moss 17 her fra 18. Frankie Goes to Hollywood og Rage Hard. Og så er det Dead or Alive, og den her, der hedder Brand New Lover fra 21 til 16.